0: tiedän, että pari se vando on ingas.
1: Vänta.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.